0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Kako je dobra bolezen, kako je dobra bolezen.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Prva ponovitev.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Ma dan.